akcijske cene klima i kompletne kućne tehnike. Premium Shop Šabac, Masarikova 125 060 066 5855.